چڑھے سوائی گجری محلہ پنجواں کب ہوں ہر سیو چیت نہ لائیو تندا کرت بہانی اودہ گن ند نام نہ گائیو رہاؤ کوڈی کوڈی جورت کپڑے کوڈی کوڈی جورت کپٹے انک جگت کرتا آئیو بسرت پرب کیتے دکھ گنی ہے مہا موہنی کھایو کرو